0: הרני סחיפי.
1: רני רני רני פתומה תומה פתומה תומה
0: רני רני סחיפי עריב ואליאנה כמה נשתי אלוני סורי
1: איש אה?
0: עונית אליאנה בוסי
1: לא מריה
0: לא
1: לא
0: לא לא לא
1: מריה איש
0: לא עדים אנה
1: לקדלק תסמעי עוסי
0: לא סנט לבן תו ליט מהלהן בחבן زايد شو اسمه الاردني اس عنده اغنيه حلوه مالها
1: مش كل شيء لازم يكون في له
0: لا لا في كلمات في معنى شيء ولو جمله كانت بتنعد 30000 مره بس لها تركيبه
1: اكثر اغنيه بحبها اسمها اشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي
0: طيب
1: ثلاث اربع دقائق اسمها اشرب شاي
0: تمام
1: اوكي فيش احلى منها
0: انا دقه قديمه
1: انت دقه قديمه وانت دائما بتدوري على العمق مش شرط يكون في عمق بكل شيء
0: لا في مرات اغاني اللي هي اغاني ما فيهاش عمق بس فيها شوي شويه ولو شوي يعني كميه السخافه اللي احنا عايشين فيها شوي
1: بفكر ماريا
0: شوي.
1: بفكر ماريا اليوم انه كتير ناس بتيجي تلقي خطابات مع كاريزما كتير كتير كتير قويه
0: ولا كلمه مفهومه
1: ولا
0: منها
1: ولا كلمة يعني بالاخر بتسالي حالك بالاخر بتسالي حالك شو فهمتي او شو الجمله الوحيده اللي بتاخديها من الخطاب وقفت على غناي ماريا بالقليل الغناي مثلا في لها نغمه معينه لها ايقاع معين لها شغله اللي ممكن
0: كمان
1: تسلكي
0: على فكرة كمان الخطاب له ايقاع معين
1: اوكي بس هذا الاشي
0: وهذا جزء
1: اوكي بس الخطاب بالاول وبالاخر مفروض يجي ويوصل لك رساله معينه
0: بس هذا فن بحد ذاته
1: يا ما احلاهن الناس اللي بتيجي بتبدع بالقاء بحضور بكلام
0: بس مملين
1: وبالاخر
0: اشي ممل
1: شو كان بدك مني
0: بصير الاشي كتير ممل
1: شو حاولت تقول
0: ملل
1: بتعرفي كمان كتير مقابلات على فكره اللي انعملت على الاذاعه او على التلفزيون اللي واو قد ايه انسان لبق واو قد ايه انسان متكلم قد ايه عنده يعني كلمات مصدر كلمات مخزون كلمات صندوق اللي بيستعمله بس بالاخر شو اللي وصل شو اللي بده يوصل لي اياه البني ادم هذا
0: بدك تعرف كيف هذا فن ومش كل واحد بيقدر ممكن تكتسبه بس هاي بعدين رح نفهم متاخر اكثر
1: فماريا مش كل اغنيه مش كل اغنيه لازم يكون في لها عمق معين بس ممكن تكون اغنيه حلوه وتعلق بالراس زيها زي كتير خطابات واشخاص اللي اليوم هن بمراكز
0: انت مشيت لك اياها بديش اناقش
1: برايك مثلا برايك مثلا اليوم في كتير ناس مثلا قاعدين على مناصب ومراكز كتير عالي بس لانه حضورها والقائها الكاريزما
0: كلمه الساحر
1: يعني بدك مثلا كله أدونيس كله أدونيس أدونيس مثلا
0: أدونيس كايروكي مالها
1: 072-335-993
0: مالها عوري دياب كمان ماله شيرين ماله
1: أوين يبعثوا لك رسائل
0: 050-907-13-21 050-907-13-21
1: هاي أغنية خريفية ملائمة للجو
0: أدونيس

0: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة اخ، عايزة فن، عايزة موت، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخلي، عايزة اخلي، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.